יום, נושא לו בפעמים, פיבו חד פיירה, פיבו לתורמי, שלמותי מול הספקו, נותן שוב העניר, נלאי מה מעלה, יסתר